ɔsiade onyamene wo wo na wodi owuo so nkunim asamando safo nso kra tete botan nyamene wo